tulioje, tulaleje, tufanyeje, tukunyeje, tulioje, tulaleje, tufanyeje.